celebrate se nkrawa mama na ese odwan tire won nwifita iti ye bia no asere yesu moja na se angel yen enti ya wo ehu se fini no ntodi enyinemo ewo yesu ni ya pompa ya no pay ya no pay ya

Baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya branda baba ya bran